0: ってるんですよ。
1: はい、7が入るでした。
0: Breaking parking lot with a maroon Ford Fusion 0993 Lincoln 9.
1: We are in 2028.